Loto de Diat Roll Down Away. Ia să-i trifica că jackpot iega 550.000 florin e tinko bai pe să nu tingă la două garantisa. Si nu tingă la două de tur 5 număr corecto, et bai pe sunt 4 număr corecto. Ia sina et că da Roll Down, te ori cu si tingă la două cu număr corecto. Simbra